0: stëtulitje i mamorati.
1: Kër jem stëtulit, kër plavam në morjo, in kër pëstusham Radio Ena.
0: Sveç dobre glasbe.